стоїть, а де дядько збиць, збиць, колисочка хитулася, колисочка хитулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося, воріточка скрип, скрип, воріточка скрип, скрип, а дитинка збиць, збиць, а дитинка збиць, збиць, воріточка вклякнулися, а дитинка.

Колесочка хить-хить, колесочка хить-хить, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося, вовтечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить, ворітечка вклепнулася, а дитинка проснулася, а дитинка проснулася.